0: ete bia ni nti na ompe mpo se wo be ko edom mu wo be ko dom mu na ompe my goodness what's what in esa kan na de ni si ye ha
1: 29 na entem ara moje a etu no ni twae
0: entem ara moje tu yesu etu oba ni twae
1: na ote ni honhom se
0: na yesu ti woni honhom se
1: ne yade ne jai
0: oba ni tin se ne yade no ejai
1: eduasa na entem ara ara yesu hu ne mu se
0: entem ara yesu hu woni mu se
1: ahode bi afri ni
0: ahode bi afri ni mu ena ahode kase bi fi emra wo so sa ahode e wo yesu mu enya dwuma wo apra boso ena ahode bi ense bi a dey enka wono pai wosi na ohunu se ahode bi afri ni mu ahode bi o ahode bi afri ni mu ohun ye sa ho de bi afenu aha
1: na odane ne ho nkofukuro no mu kan se
0: na odane ne ho nkofukuro no mu kan se
1: why na odane ne ho
0: why na odane ne ho kan me who touched me baba sa kwachi na yesu busa ye no no kwasem ni se ye yesu ya bofre bi an kombesi ni kotopa why ya o shea ni pe bi an kombetu na se because unam dom mu edom mu edom kese epanye dom kuma edom wa wankasa wo ho kire wo ni pa pempem wo ni pa di ni wo ho kan ni pa di won se kan ni pa pempem wo na obisa se wan na de wo ne ho aka me a no kwazem question we enye question na mu expect si yesu bebusa ma yesu bisa se when they didn't ho aka me when they didn't ho aka me because ohunu se ahode bi efri ni mo aha
1: kan tete ni bi o se na entemora yesu hunu ni mu se ahode bi efri ni mo
0: yesu hunu woni mu se ahode bi efri ni mo
1: na odane ne hu nkrofuko ni mu
0: na yesu dane ne hu nkrofuko ni mu ka se
1: why na odane ne hu aka
0: ma why na de ne hu aka ma ta de
1: ene suafo no se ni se
0: e ho ne suafo ni be ka se papa udi abu o na mdom bebre be mu na se bi se obi de ne hu aka o
1: we hu se nkrofuko ni mu kire wo so
0: wo hu se nkrofuko en ya kire wo so
1: na wo se
0: ena wo se ka se
1: why na odane ne hu aka
0: why na de ne hu aka me because asem wa papa wo se die ni pa mu aka ye bebre
1: asem taso
0: entaso mu ni pa mu de mu aka ye bebre it wo se busa sa asem ikra ye den se wan de ne hu aka me but that Jesus nim se ahoden sronku bia ye den efri ne mo wo hu se obi de ne hu aka no sronku kwan so wo bi de ne hu aka no jidie kwan so wo bi de ne hu aka no wana mo tuo kwan bi so enano pe ni awodin ne ho ka Jesus the one who is touching Christ this morning some